0: のせいだ。ダニエルバッタール、
1: ワンダン、ワンダン、ベレック。
0: アイネ、ティットディレ、ヤヌ、ディワカル。
1: バキネレ、アキルメイル。
0: アキル、ボイル。
1: エナバレ、
0: トレ
1: エナマギ、
0: トレ、ヤンパンパンパテレケネ。ヒル、イポトグダイバッタール。イランア、アルキャラセレジー。イランア、イタルタル、カトンのバッタ。サチパンプランダ、イロリマトレスナ、チタ、アキレル、カネル、ポリアル、ヤングリジャン、ポルトゴ、イレギダダンダ、ランダ、ヘキル、チェル、ウネ、チュリ、バレ、バレ、イランア、ウライトン、ポペ、イランア、マゲタ、
1: イレエンレベル、
0: イル、イルダー、マデチャマルポチ、ジェナーセアテ、イル、ウサラド、イランア、マゲタ、
1: アイナマゲ
0: タ、イランア、マゲタ、ヤーレトン、ダペ、
1: レタルパラタ、バレタ。
0: Pulu
1: bateran ni, pulu bandar
0: betul eh. Kenapa kita tidak ke?
1: Enggak nampi juga.